Ja, det var Fredrik Hangasjärvi med Spellemannsvals från Korpis. Ja, da fortsetter vi bare med Adele Augustsson. Hun bruker to rader og komp. Så hun kommer her med Rallarpolkat.

Sean Wilson med The Passing of Time. Malin og Martin Skår skal vi lytte på. Det er en kvikk melodi som heter for Öppna ditt fönster.

Malin och Martin Skår i melodien Öppna ditt fönster. Bente Midtsveen gav ut någon låta för en tid tillbaka. La oss lytte på Bente här i melodien Valse Idyll.

från Hökarängen. Sveriges äckligaste människa. Vi kallar honom den lille vidrige. Om ni känner honom så skulle ni förstå varför.

Folk i gatan här på Söder. En kille som har spelat med allt och alla, från Sara Leander till Ebba Grön. Men det han helst vill höra är att han varit ute och åkt med både Albert Collins och Charles Brown. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för er denna afton få presentera

kom trummorna. Jätten från Sandviken. Den enda trumslagaren i Sverige som är större än sitt eget ego. Han också spelar med allt och alla. Från Uffe Lundell till Rockragge. Alla rockkungar. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för er den afton få presentera Ingmar Dunker, Ingmar Dunker.

nöje att för er denna afton få presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.